0: nso ko we nam se omo ye no so do mo ho a omo akwa china akukata zense ma jeze omo ti ti no no ba ni nyira pozu fo e di eti di e hwese free abri ya e ko no bibi ato from e wo ho se ye hu no se di information fufuru bi ba ye ma do meti fo nyina so ati
1: a branch ya no kra otim so wa ye mpese mpese rasta man na ehoma ye di achikire no no de se se ya na o fem wo ho a wo mo ntua na mo bia enye nwa nwa se bia atina de kra nche no chance ehoma ye di achikire no no utimi se nwa homa pa de mu odene ni bi a na wo di nsuo gu ho a ebesa ahyehye wo ni bi pa no de achikire abrante na obre na abrante no wo bisabise mu no o yire
0: for now they mean nyanya da information but all the same ni bet me e be cause wa di achikire
1: no
0: na egusa ba wo nya nfisie na beze bi asa
1: ayo nti wo di se di abai asem no mu odu bambofo so di achikire mu ani ni achikire ni se bedu anwumre no bibia wo bia be fira ba na ya san to nkra why
0: abos
1: aha o kan bibi Alfred hello Alfred
2: na o campo se fosse bi bia na man bo bi wetri na wo hwen wo ma ye dia chicha brantie ni muja
1: enyemre
2: na 45,000 abu so se bi wo hode
1: asemu ana o se obi nso se enuru sei ti se asem nan kasa ni nu hyeda na ho
2: ene ye twa posifo e bia ye no ti posifo be bo na ka posifo ma ne bo na wo de ewie no
1: aba Alfred na wo ka bi to azo
0: mejeje ai in fact for suhanu oba there was central north regional police command wa na say region no central na ya chief me miensa headquarters ba ku fuso he hwe fuso atu ai dun kono fini no potem na adwuma mo bo wa hanu nya sam ketua fraud no me kai say last be 2 weeks ni akete ji bia we we school fufura wo di ni bia wo ai fani say western ho baby emrante ni bi e dada no yi ni sika 30 something thousand be report to o baby o wona mo se de o mfa mbra for cyber security o mo tresi ya mani mpa na o ye tan so no kwa o asin bi de ku heye o ma ma chi ni kwa court o ma kwa diska no e si am no ka sei obi nso so ono so o di cement gani ade ono so so e ni mpe bi adada no so o mo ye dangoti am we chiske egu o ma account mu e no so akosu funi ya o ma kwa do ni mpa no enti enye no nko several ones o ho a cyber security for the human mobile for so hada nyansa mke tuwa zese human die omu kusu omu ye but omu ye no minya report nukua asu di omu die chidi no mapa kwa chua omu but as a car 7 ni yemi bine ye how ni nye muna omu kwe juma pa
1: na chese hono fraud no yebu afasu wano koso hopa
0: ah kumipa obliba na adina sate wanyi
1: ah mumu
0: yi obifika sate wanyi
1: ah yese shase fie fie anono mo Alfred hey kuya
2: I'm here. Abosume kakra ni mentebe ho ase ne adishi a wonu wo South Africa waso wonte ase ma wo majuma mosu na ho wo metro mukru maye adishi na wo mukru mafo nyankwa headdresser ye ho wajiafa adipma ho wajiafa yisopa ho wajiafa eji wo so monte ase na ntia so wochina ade wo nya ekuo bi di wo manim ade wo sori so otusa ese na wo mutu ni nyina no abibrem hafo ma adishi bia wama tu batako ten South Africa eno msori wama su gana fo kahubi eni ya mama hudro bia kahon nebano sano na gana fo bin mahiya hiya poto wama honse wapesu wabafie wamu nini mudi wamu beye wamu pesu wamu befie bepe wamu bitina wabia ye japadie stwa sankofo bie bie wamu mabie bie skusu eni fio masisi yenye nano wabia pesu wadi jaho na eba sano na kwaye mwenye nyabre intine wasa baini sumu ena asuye umoshamu na ninsamu suo yira samu kuje tuwa blako de die ni mu enu wase diya kwa na kwaye putupuru ita die bia waso wa maini ye na ye tumidifa gana fone wano manko fwa tata wamu ebru wamu di wamu nino ya diyo mba iti siye kase ino wamu diaba ni pabia sapem aham kron ene edusnia enayi 1964 ene gana fwa edi seme wa South Africa wamu yesu wamu baba bebre na mawu Una omani se wose bra, into the wosu beba dia no wama wama ho kwain ni a befuaba. Na san ni pa bebeba me bo so che wino. Ya disika 49 million Ghana cedis. Ena echi womo di womo ba ye. Omba drusu e mom sika kaka e de ebo matinasye ewa mayimu. E wwa kunte buon wosafono e de betu ja. Na kwa emrasu beje fia bejo kwa omo jumano. E yamana ninsa moswan womo so chen ntutu ye. Ena yera e ye a safwa jayi. Aye, wa ye bosumi fre humra sebe jeni, en wache se, e ye, e jumane diye maboy, mabobi, ena ententem suwa nwa, mutumi di fa gana fwa bayinu ninyi na ye, nasu wuntu wime kanche gana fwa se, 49 million gana si nadi di juma, na kwa piwa binti yo debi, 49 million no, bebu mwa kunta ye chichemu, e nipo ba kubia na ye sen, e diene ba isa so wunsa asasye no, na ye tata flight ni jenye, aeroplane kakakari nina no, yasi Ghana ya fa, ya diakosi South Africa, Ghana fomu ina momra, eti no, e nusu no procurement wunsi sebe no mudi ye juma, anasi ya sorry nani ya siya kwa tata, suwa bidi yanka, ya benye biya nebu wa wafom, ana web warden, iti jenye seno, wabu di juma biya tesa anasa kwa sen, suwa tiasye, iti wabu fasa kuntabu ina momra, na wabu mechiche 49 million gana sini seno, wabu mchiche mwa kwense wache ina wabu kakuleti, na gana fuhu hunu se, sikana ya didi juma no, iti jemu nisei netie, wabu ya jisei, ya diweye we, ya diweye we, iti se weni ya diye juma, edo, ya diakosu, na kwa mrasimu jefeo ya ranking member, ema sabi ujekuno, yente nisimu odia tuja.
3: Million. Ye bisa se omba kache tu ya se imahi mahama ono na utie tu ya second badge no flight no a omu de baye second badge ni tickets na omu de baye na ye she nipanua e ba second badge ni se na macho na ye she tickets no nini ya humse kikane no ye pesi ye humse asu 60 million no ye potine tu ya e ana omu tu ya ni se ana utu ya maheno tu ya ma flight phone ana aswa de mahabaye no ye pesi ye hum kunta was 60 million no aso 60 million no kra no e se kra e be hwe mu ye nya nka hwe ye pese ye hu ye nka se Ibrahim Mahama enye se Obuagana ye nka se e bia boa no Obuagana no de peni bi ana se o de pe ejumedie bi wa ban we nka sai but ye pese ye hu ta kunta e we ti ya e wo se ye bi afen so e hu pe hia se nipa ahwere wo mu adwuma nipa ahwere wo mu ejapade ebinum kra ahwe wo mu kwa question aye bisa ne se aban no anamotu be do witu afa ho se obenya atentre ne ni pepe ama yenia no mu a omo nka kire so be
2: Penya wote suwa kasei aye nana asafo ajei aye bosome fe ho abato mpesu ya so wabumra sebe jeni no no
1: aha aye atom 106.3 FM shira 104.5 asempa 94.7 affiliate oha eni adriono enso ye tumirika fani yako kwa benye jwa kesie miyesu kuduru wadi asame kase mprempre aye mono omanfu wawanya asame kituwa u wamwani bedia abedia omo yeo yechere wamona montre sunu wama kute kute ngrata atuwa tulosuo ye nchele ubia edia asame na aba wama se 24 hour market yisiye besibi wono wama se aha nehi emaso ade na emaso wama se ah yeti yesi yeton enyoma yeton unyane wa mibuwa wama se aye emuna apa ebenye biedi ope biya ebenye biedi suku adane sisi hei edia biyo ni yehia na wama se jana yebe siye no yesi ya asabi ya bewumu bebi ya nkwada beko wako chusunya diya nkwada tutofu wakura mwata fuwa betina wama se suku asye ebiwum asabi ya nkumenkuma biedi bewurem bebi ya benwenu ya niyatu bewurem chese ni wama bebele bambo wumu ni adi numi jaya juma ukubeshemu na nuna jadifuwe se ude yentie wamu nsa mno yentie

0: mepe ebeni fondo omo nimnyo mepe nkwala na baako omo mo sede nyini ye ba omo tie mpeni fondo omo no nkwala no hwene betimi ato eh na wo ye de na ba wo ye de na ba wo fa na roba e etutu ya e o bo me ka ho uso be mi ato bra bra bra un pe jano mame hey na so de wasu bibia ye what do you feel say
1: 20 years
0: say
1: 20 years
0: 20 years okay we will pack your hands amba o menko uso how many years
1: 12
0: years uso bet ma to nyum no